0: hefyd i'r grisiau efa hefyd nid i'r siant.
1: If a album a good food my saddle Gullin am ring but best to shun Stand in minche, grüne und klar.